0: your pain.
1: Nyame eye kese.
0: He feels.
1: Menim ni awofo mu. Menim ni opaso ye omu. Ansanya me asen bebe wiye na. Iwade akasa. Luke chapter number 18. Luke asempa etri a eye dun wotwe.

0: kati so no da de
1: o ni mi bi answer no be yi wo running mates kra no wo to make calculate ehwehwem ehu running mate and so and wo so be sia amu beti mi age power wo ye mistake e no keke be fail you san yo ma we ni mu nyina
0: an answer na bebre na aye ni de
1: yes nyama we nyina hu ya nti ye wo bi wo ha wo hia no da no o se ah mi sunsum ni wo sunsum nyi sia
0: okay.
1: Oya wuchi enso no huye wehi no huye wabufu. Ye obi so wuchi ano ana wusunsumu ni sunsumu akreke. And internet ye ye obi be friend soulmate. Nde so ko ware so hwehwe ni soulmate. Soulmate ni nje se ni pastor ku bi na mba bi na mu obi a woni usunsumu ni sunsumu be den.
0: E
1: betumi ahia. Arafo. Adisuya ho.
0: Oduma nkuma sam. Oduma kwa sam. Open patcha bedasi. Bedasi, bedasi. Ye bom pa se nyankopon enkroso ankrap kron se ya na eja depia wetumi apone kakra.
1: Ne de
0: ama. Eja bedasi. Bedasi.